0: A nech dženznišem mročele tiež vaše starostče vodnesu. My si tu starostče nečinime, přetože Matej Čiswok dženca ráno přijdmi.
1: Dobre, ranko vám všim. Hej, to porieču skatku za nekotre menšine vočarovšej v obedľarske zromačizne v Nebelčicach. Tam by krajna rada budeska v okreza Udoviča s hostčom a je na prašenia z obedľarstva vodmoviav. Dalša tema, s kotrej už sa zaberame, sú přijote na serbsky evangelsky cirkvinský džen, kýž konstitutnia v Vojerecach zmeja. Z pyramidami a zemežreniami zabera sa miečin venk v rubrice Vieda, Viedomosť a Vuna Makanky a mies sernanami a novoslicami toča rune dalšu džeru za posudžovanie zemie v 200 metra v hubokosti. Čera sú tam zamujči na miestne proseli a tiež Beno Šota by tam podľa aj raz aj sovu dodžere lada, aby tak dáme sa šekvapiť.
0: To a ešte veľa viac dženca podľa nás serbským rozosu vieza poreči moj tiež vo svetových mištostvách a tu ižo prilný update. Česká šako raja rune na Južnú Koreju, tam du netko nedom do počasa 0-0. Tam dále stej podľa našich susodov z Českeje.

Apropos, my zas romadžekeš smyto runje vod Marika Rielki svyšeli. Vulka, ja si myslu, tež rejana zromadnosť budže tež júce zaso, ale no hajš dana zromadnosť bez vúžadaniu si myslu. Júce zaso štartuje

0: Menschino do 60 je posledna menšina bežinetko v Rie Južna Korea přečivo Česky, tam pa takim nudom doskončne rozsud. Netko pak najpred raz je Günther Holder z Rakec na reče.
1: Nábožne slovo.
2: Dobre ranje, ľubí připosluchajú. Šef Zenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli. Mnohé z nich nebiehu zaviesce príčina za dobrú náladu. Džen v ten dňa zhronime veľa vo vojnách, veľkých nezbožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešeným svetča pomáč nemôžeme. Ale při všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne sa so v cirkvi modlíme, co nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spátne povesče. Viezo najlepšie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze alebo vidia vo nezbožách potom bohužel vážnejšie hať špešná pomoc s potrecheným. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesče v rozvosu alebo v televízii docela slyšic alebo vidžic noch cedža. Při tým médie dále viezo vo podalkách rozpravia, za ktoré sa človek očividne zajmuje. To reka, když to bolo a viace na príjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjemných povieščo, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožné svôr k dníma dženca nadalko a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka Günther Holder z Rakec. Rune se mám přilubila vám zčelič v úsled k koporský ry Južná Korea přečivo Česky, ale oni přece ište raja trochu přečanú. Šest menšinu přidatného časa by im súdnik popravom dal. Nietko so hižo vosrieč sedmie, no hej, jedre jara napiate.

0: A nie? Šmávonka miestym viacnie, to ríka zasa tiež padušiec. Nemá celé tak lohko, lici ono Matejo. Nieké čas za policiu.
1: Polícia z G.
2: Kajž smižo čera zdelili, kopia sú tu kvílu vosebievokovo Zorilca a vojerec telefonáte, ve kotrež spýtaja skúčičele vútrič informácii ľuďom, hač maja v dome peneze a debenky. Při tým čina tak, ako bych ju policistča byli a ako bych ju chceli zazvonených škýtač. Útoru by ich 26 takých šokových telefonátu, sredu potom 20 dalších, znamenša votych je policia zoniu a tuž, policia rádi buďte skéčmni. V Budešine pri Rysani, to je prečná droha Jordanové, sú paduši e-bike pokrandili a to cumt tým zamkom hodnota 4500 €. A vostanieme v Budešine, v starom meste na Rodovských rebiach sú paduši Benz pokrandili. Mercedes je 50-60 € hodne.

0: Nora Jones dobil, wonej nie tylko dospiewała, a z tym je z dupką na posetnich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre rania. Dziera za możny Einsteinowy teleskop między Sernanami a Nowoslicami je miastem 100 a 1000 metrów głęboka. Dotal odpowieduje kamień oczekowania wiadomostniku, tak rzekaše wczera na miestnie. Je to sedma deka dziera w Horní Łužice, w kotrež w obstejnosće w głębokosti przepytuje, ladojo na połabienie za teleskop, kiedy klitu oddaje. Kamień je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedža potom senzory na površine, aby w ubinie připravički šmieria hišče hibanie. Ty udrežane točenie převodžuje a viac o tým je zoničený dom. Doromady cínače zajemcu je si čera na vobedlersku rozmu z krajnym radu údom vyčasom do Nybelčic dojevo. Přitomný diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krizovom páče a vo hospodarským položeniu regiona. Dženca zetka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami vokrezana z Romanu Snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a v užadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so včera v Zürichu premiera živodvoje performance vo vorožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanštine ze Švicarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francuske. V interaktivnem živodvojem predstavnju je vo dale dače a pozubenje, vo vobaranje a preživenje vorožených rečov. Budeska župa Jan Onošt Smoler je včera prvý raz na svojské serbské blido vítala. Po serbské besadže v serbském domě přednošovaše dr. Anja Pohončová vo džile a v úznamie Mačice serbské. Po přednošku sčejovaše diskusia. Kajž županka Lenka Tomasova praji, nima jadre pravidvone zetkania, ale župa chce přeco centrálnu tému postajíč. Poskytk serbského blida mierí sa vo sebie na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine běhí žo viacerých pospytov serbské blido následne v městče zaradovač. Při Parcovském jezore tvára dalše dovolové domy. Včera sú tři kišky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkana krána nastajené, šako doba sa žile dokladne romadže hodžič. Dve kiši tam hižo stejte, doromady má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické známio jezora je od 2006 prvný pôvodce prúznický dom, kiš je ve Vúžické jezorine nastal. A to wone bichu nasze powieście, kiż namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokaza żywe slebro 12 stopniu. Uladamy i żonetko też mroczele na niebiu. Najpierw wostanie sucho, z dżyla też mniej mroczele uladamy. Potem w biu dnia zmijmy dłuższe mroczele z plakami, co też tu a tam podeszczuje. Bude tež trošku vici, kojte zaso v biu dňa a žive slibro, te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopnimi.
0: Ja ničo za vás nimam, náš obkladný systém je prostný, přijú vám tož dobro a vistu jizbu. Jeli zo vynieš to za nás a za všetkých připosluchárjov mače, potom nás ráda zazvenče, při telefóne je Matej dženca pod Budešin 7400 docpiejomne, starodavne čisto, tebe znaječe, kýba sa napísať, že nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: A netko je Christoph Mikvošk nareče z časnik Tikota, a haj von Tikota a pokaza nám za kečbu 2, 1 z dupkom 6, 4, 4, 4, 4. Dobranie.

0: šest menšino dohasmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Majenca Rakečan Günther Holder.
2: Dobre ranje, ľubí připosluchajú. Z Česenca hižo najnovšie povieste čítali alebo slyšeli. Mnohé z nich nebiehu zaviesce príčina za dobrú náladu. Džen v ten dňa zhronime veľa vo vojnách, veľkých nezbožách a druhých katastrofách po celom svete. Tele informácie nám husto dosť nepomaja. Všako potrešeným svieča pomáč nemôžeme. Ale psi všem sú nám také informácie vážne. Hac rúne so v cirkvi modlíme, co nech po ľudí pred bedou a nezbožom škýta, čakáme dále všetné včipny na spátne povesťe. Viezo najlepie vo druhých. A na koncu sú nám v obraze, abo vidia vo nezbožách, potom bohužel vážnejšie, hac spiešná pomoc s potrecheným. Ale sú tiež hižo ľudžo, koči z povesťe v rozvosu, abo v televízii, docova slyšic, abo vidieť noch cieža. Při tým médie dále viezo vo podávkach rozpravieja, za ktoré sa človek očividne zajímuje. To reka, když to bolo a viace na príjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa príjemných povieščov, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: To by je nábožné svoje kne, dženca od Günthera Holdera na roku a samovitosti serbského evangelského vosadného zviazka.

0: Wotsrich, mehr dotschami a sernanami an urslicami w uboku dziru. W obstynosce pod zimju cetam Techniska Uniwersita Dreżdana w usledzic, kajżiżo na jacorych dalszych miest na hornie w użycy. Jeli jeszcze tak, kajż se to wiedomostnicy przedstaja, potem by somu pod serbskimi wierskami tak mianowany Einsteinowy teleskop zamiestnic. To pak je jeszcze długi proces. Wczera pak su namiestnie rozkwadli, što tam poprom činja. Beno Schoter je si nebos pokazat štau.
1: Ve vysoké trave steja mašine skoane na levom boku mes sernanami a noslicami, nedaloko hata, na kotromš so vesne džiči zime smykaja. Drude so lohce zujenja kuri, potom dreja so dale do vubokošče. Rova, nic cele 20 cm pšeresku, so potom metr po metru do zime sua. To, štož mašina ze zime učenje, su granitove kulovate stopy. Runje ze 120 metrov hubokošče. Hadže 250 metrov cedža točič.
2: Jen môže to jaradeje vidieť, tam leža točenské jadra. A jen jasne vidieť, že je to jara homogéne a jara riane zornoc. To je intaktný materiál, tam nie sú tak veľa zvamko. A homogéne materiál, kaj šmyto ceme.
1: Praj Jan Vynša. Runje týme, kýž točenie vedomosť nepřevodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbske Užice. Dve, abo ci dalše pšindu išče k tomu, hač do konca leta. Šitke tute su arealu, kjež može požišo tunel byč. 30 kilometrov dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, doke štajke teleskope menšie forme ižo existuja a spuščom ne dživaja. Ale to može trač.
2: Tvarna faza bude zavisť 15 let trač, dokáž aj jeden 33 kilometrov dlhý tunel točiť, so nečiní na jednom dňu.
1: Potom, zo maja šitke dovolnosti, treba ja 5 do 8 let jenož za tunel, tak Jan Vynša dále. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zimju. Za přiladovarjo, kiž vidiachu včera jenož nekotre tvarske mašiny, je to šo ešte ťažko v obšimnenu.
3: Aj zájmu je na kúče pát, ale čo bude jo šinč, čo tam nevám ešte.
4: Vôbom pozitívne, vôpravde. Dekež aj sprená za vedomosť, ešte vôpravde budú rovo to šinč, čo to je za našu Užicu, ja si musím ništo dobré. Dekež sprená, že vám myslá na stanu Užica, tá tie bolia jemu dosvetá, tie meno všinče bolia dosvetá a druhé tú Užicu bolia zeznajá.
5: Za príklad na stanu veľa džovoch myslí, šte sme aj jara zadžívaná a keľko džovoch myslí potom tiež na stanu a to je za naše deči a nučky za tú celú regionu tiež opravdu pozitívne.
1: Ale tiež kritické vôse sú svišeč byli, što, když so tunel užíva, snano za odkladovanie atomových odpadkov. Geologoka tuto mysle znaje a čera tam praji, zo z jeje vida region tu nie je ideálne a neodpoveduje očakovaniam za tajký končný skvat. Posudžovač pak bude to nešto druhý.
0: Mes sernanami a noslicami točarunie dalšu džeru za posudžovanie zemie 200 a 100 metrach v ubokosti. S vúsledkami ceča sa poabič z počatk 2027, vo tak mienované Einsteinové teleskop. Když by mô potom ve Užice nastač, a to svetný zčeladač. Cie bedlky načo večer do branie.

0: Josef Donatz Bewasche, wo Kumplach, hast du mir schießt Schmähnchen und dort wetschig.
1: Nabojne Zwoa.
0: Magenza, Raketschan, Günther Holder.
2: Dobre Ranje, Lubi Psipasvochajo. Chef Senza hieß ja, nein, Nosche, wo wirst du Zitali, aber Zwischeli. No es nicht, nebechu, da wirst du Psitschina za dobru naladu. Dzień wotne dnia żonimy wiele wo wojnach, wulkich niezbożach a druhich katastrofach po cywym świecie. Tele informacje nam husty dosć nie pomaja. Wszako potrechenem świecza pomacz nie możemy. Ale psi wszym su nam tajke informacje ważne. Hac runie so w cyrki modlimy, co nich po ludzi przed biedu a niezbożom szkita, czakamy dale wszedne wczipni na spadne powieszcze. Wieso najlepje wo druhich. A na koncu su nam w obraze, abo widja wo niezbożach, potom bohužel ważniše, hat spiešna pomoc potrechenim. Ale su tež hižo ľudžo, koči z povieste v rozvosu, abo v televízii, docova slyšic abo vidžic noch cedža. Při tým médie dále vieso vo podavkach rozpravieja, za kotre so človek očividne zajmuje. To reka, když to bolje a viac na příjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa příjemných povieščov, napríklad vo serbským evangelickým cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožne svoj knie mierše dženca Günther Holder na doku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka. A hej, vo serbským evangelským vosadným dňu tu našim programe vieza rozpravíme, miestrujem vôsobáme Božom šu, nedželu 10. live.

Vetr dňach júniu je bol národný také smertný žín svojnej české grajarky, to je Libuše Šafránková. V našej muzice týždňa grajeme každý žín jeden muzikový titel z jej filmu. Po úspechu s bajkovým filmom Či verešky za popelinku je v bígu kariére gráva ve veterých bajkových filmách, tak také ve filme Princ a Viacornická, po umělcu Karel Jaromír Erbens. Sledujúce spiel pochádza z tej filmovej muziky.